Tula, Mira, Anolia. Na, mena, pre-capitão ferroviário ou na Carla, Tinamona, Toco, Bento, Ti, Tony, Hermano, Ueria, a Rogelia, Corin, Uira, Tatihere, Kevate, Naso, Uholia, Uakufia, Opela, Uira, a Cruvile, Recru, Venten, Uira, a Rogelia, Vahol. De Gabriel, Nicho Pendinha, na mulher, o Iholi, a Tera, o Branca, Covente, Uira, Brihe, Tu, Iholi, Mocha, Opela, o Culvele, Havahol, o Ferroviário. Nakala. Vira ari algum tele de água porque na marcaria pergunta para o ferroviário nakala. O maquela litos na maneira com no impacto em que na cor ira para que o água porque a correr lá hol na maquela com no impacto em que na cor o aquivir. Foi o Milan Pira. Amém. Amém. O água porque a cor no impacto em que na cor na rua lá hol. Vem que nada que na bacana, o sinter revolu no cano, tudo era que correr o água ora tem que molanha porque o água da rua que na bola para equipa e calecta. Associação esportivo pena como aquela de muro por rei não rolo na aquela mulher muito rápida ali a ferroviário a mim o acufiano na ponte do crovente na barra um cura de patrão que na rua aqui vir na rei não rolo o acufiano na trouxe ali uma aquela ali a mim o acufiano uma aquela lexa associação esportivo pena como era um cura de patrão que na rua ali o trai Zé capitão vento a ferroviário naquela Bona uweria hutuki ya muru ni alikatura. Kina una toko ya kuma ito mpiona hutuki ya kihona njana chika mwiyo mwina mpira perro abayo pema hutuki ya mwiyo mwina mpira muru na suena kaku mwiyo kama nataka nilipo na uchu wala mwina mpira venchi. Wakufia mpira noku mehenri falta mwiyo mwina mpira ferroviario aonakala. Kale jornada na kuminasita masintano motombola mwaka wa 2026 wakukamu yungu na mpira pembina nila okula chaka kaleng armandu rui ekipa ya asociación sportivo pema wakukamu yungu na mpira kale ekipa ya pembina na mahankuna na wadi patrinki na kutain harikuwa veredi ifan ipa na mahenda alzino nila mwetreka prebakan na mahankuna wadi patrinki na kuwa kiviri ibrahimu Ibrahimu wakwa hoki tampira huchul na sunama kela ninguru mwe mwe mwe ekipa ya ferroviario nakala nila mwe tunaka mwe mwe mwe ekipa ya ferroviario nakala na arwe hila wahul hali wa kibiru valipai wakwa na mahena mkuna wipatu inkina kwa kibiru yudi nudu wakwa nila pantula kofenchi na arwe hila wahul ni mpina kumelute vabe wukatin wapankila wikuru mrehila kabaholo ni wira pankila kuru chopela ukuveli ha zee kinawe kila wakane ustudio kinja na kevulume wira kiweke uratene kabana mapuro riaka unanya kuyusili mpati wa ferroviaru unakala rima chuma ikoma wakufe asante sana zee wakufe humakela mayomu na perikipa ya ferroviaru unakala ruwa kiviru sataka junior sataka na mahenda ukuna uripati nkina kwa kiviru bentu wakufe wakela kuna na waripati nkina kwa kiviru amini wakufe amira pankila krofenji na rena maholo amina mahenda kufanji na mahenda sataka junior urena maholo Makela ka mwiyo mwina pechita ferroviario o nakala na arwani krufinche ne yudi wakufe na antruse ni hamprotu na makela mwiyo mwina pera mwete nakani krufinche na arwani lewa holo na wapopi ha ferroviario nakala so nakikita ni hamwiyo mwina mpire ikipa ya susi ya zaun sportivo pema ina ate lihe ilima atu enji nijo wanare na ni tipa cho kapitan kazi wile jitemi uzuri nada chivira iwani wakufe hontu useli haa mpira usuri ni humona kama na mjena bayo pema amulia ka untima unshinta kosa chole kwe kwa hachene nini umasinta ni mosambola mboku mwaka wa 1973 bayari nireke arihi na shinta nireke pembinya arihi na shinta toko mashakeni nireke hachinta kepoyele ni baye nchana poria chita muunshinta kosta chole nene wokumana ikuhachene nane warinya baye hina yontema kosta chole ni hopanka mteko mwinchi baye wonti manchena kosta chole ya kumaka mapuro wapo pia ni ilenu chito pesa susi ya sensportivo pena kwe kwa hiyo patra wokumana masintani mosambola sari hina ntema wireke pembinya notemi unakana wakaka humakenda mayomu ina perekipa ikale ya seraviario nakalari wa kibiru yudi mturu seri hampiru tuli mahera kapendu

0: livre em ala corpo ferramente baliza e a pembinha. Nan quilate rampira bati. Nan rehendre rampira. Yudi. Meu amigo rampira ferroviário. Kona kala. Na sohapo mwapuriayo. Ivan tropa. Abocho mwapuriayo. Meu amigo rampira. Wihania. Amini. Tahikiti panihala umar kari. Wakufan. Naona tako dihani ya yudi. Sinhala uhiyeri ya yudi. Naang nasuhon hira mkuna na wempantu inki nako. Na umake la pane. Tropa. Wakufiari utai mayomu ina mpira ferrofiari unakala kamana wanahala uopo piha. Ku mapuria udane. Grande area. Wakufiari kumake la mpira. Ivan Quadredi. Ekipa ya pembinya. Antika kuhojo. Umake la kabentu. Vento capitão a ferroviário Maiaia, o acúvio uma aquela quadrado, quadrado a pendinha, um quita microfente, acho na que teria o acacate no acúvio na aquela Alex, Alex a macancura na pendia pendia, ha! Na Suíria não rola lá, Neymar, na sua Alex, tá a ticale o acúvio Alex. Taha tumele unkita ni kruvenchi wira andre helete uholo wako vya nwa kela pani. Na ama kela ferroviari onakala. Nira pankala kruvenchi ni. Na rehele waholo. Weo mwina pere kipa ya ferroviari onakala na wakela mkuna na walimpati inkina ku. Ama henraka mweo mwina pere ulam. Wako vya nira pankala kruvenchi na rehele waholo. Nwa kela pani na ama kela mweo mwina pere kipa ya kipa ya ferroviari onakala. Ni hanya pani. Ni hani amini. Amini wako wa nila panchilo kovenche. Na mwakela bentu nari kapitão ikipa ya ferroviaro nakala. Na maha karlando nari kwardarede. Kwardarede. Na maha mkuna na wani mpanchi inki nako. Na mwakela vade. Na mwakela vade. Na mwakela armando. Na pimbinha. Wako wa mwakela kalexi. Alexi unkufante. Wako wa mkusa mpira. Na maha pani. Na maha neymari. Neymari na pija pija. Neymari na pija pija. Wakupia na makela mweo mwira mpira ekipa hii nari ekipa la ekipa ya ferroviari wakupia makela mkuna wali mpanti inkina kuni la rohila kama hulu na hii kaleho katula apankila trofenchi amrohila kama hulu mweo mwira mpira ekipa yapani ekipa ya ferroviari na makela pani na makela mweo mwira mpira dogo dogo wakupia na rohila hulu na makela mkuna na wali mpanti inkina kwa kiviru niri kenkaka na rohila hulu na makela mweo mwira mpira ekipa kale na lexe tipo ya pembinha ira pankle kovenje na rela hol na makle ibrahim ibrahim wakove na mahkuna na wanifatin kina kwa kijero ladio eladio wakoka na mah kapitan alex alex na wakampina no se ni hala ukala na pembinha wakati na lelo wa pankle wa kovenje arwaka baholo Nossa, Nicale, na pembinha, Eladio, como ele leva rola, Ibrahim, Ibrahim, o Acufã, na maquela pembinha, pembinha, na somalé, meu amigo, tira ferroviário, ou na cala, o Acufã, na Cusamalem, tira dogo, dogo Acufã, na Mahendra, Eladio, Eladio, na canhereira, beija, ia, ia, o Acufã, na pita, pita, quadra!
1: Pembinha
0: cantuno marcare quarterete anum kikiterha puro pa kavati to koriwa ki tantani wala waltatu ninuwa niwaja wiliala quarterete karibu wabaliza quadradum pendeka umwa kela mpira wantenda wina ki ki toko wira uwanre malache wala nime kirimu kama ana alamuli ukwenye mpira bakani ana hala ugira wa matabeni wakati woki kiteria ama kela kapitan alexi chichun ampita pita ka woitu na umarikare nicho akala ka oki kiteria pendinya ilelo
1: o quando o catulo a halawe o aproveitar a primeira parte lá e golunya e herra chawenya como na segunda parte vou quando o catupaso passa o halaya o que que era inyeje quando o gol a primeira parte não sova

tofauti choo kumi mwera mpira pinginya naona tokohungwa na hala umakari ya mpira kisendinya mera pantela ke kruvenchi na kita mpira mwera mpira pinginya na kikiteri hedi muru na mwakela wakakacha ni mwera mpira ferroviari wakubedu wakela pani na mwakela mwera mpira kala ferroviari umakala akila kota ya vincheni ni mayo mwira mpira pembinye ankusa ka kwadrado mhalo mba hakuna pati nkina ukapita waleksi wakusa narwa niku vinci mwote po usipantera asistenti iliaka pembinye ano peheria na amarikari ferroviari onakala numa kela pani kapita waleksi pembinye amaka ukuna rintakti nkina kutuli armando ugulu wia mori ya kapani na kereria no sana ferroviario i son tropa atru ten hi van tropa non rehel favor no ma che la fai pitamo brito nera che bentu a ferroviare wa kufia na ma hakuna na wari patin kina ku oka tu da na rohe na hono na wa kele pan mo mira pira kele ferroviario na kalari wali pai na tru ten hi ampira utu li wa kufia no rohe na hono Se ataca a Junior, não que deixe de trabalhar. Nós vamos ir para Caio, equipe a Pembinha, Pira Rio, Franco a Ferroviário, Pira Mestre Cabacano, o Acufia, Cane Ula, Maior Mira Pira Rio, no Rádio, Marcopane, Ari, Bento Capitão, Narua Barrola, no Maquela, Maior Mira Pira, Ferroviário, Valipai, não que deixe de Pira, aloca lá fora do jogo, porque pembinha na panca de substituição naquela poeda o labirinto e bolo para rolo pequeno poeda naquela ampua na cuma ampua quadrada na cuma naquela poeda o acufia pela quinta e curu Pembinha, Pirari Uchulu, Nohala Wakelenan. Nosan Halokalana, Kalakala Nosan Pirana, Pahera Rinfante, wa Ferroviario, Nakala, Nama Kela, Riwa Kiru Litus Wakovia, Nomahenda Pan, Nama Hendra Mayomira, Puna Rinfante, Kina Kumpirana Kumilote. Na Wetonia Ravali Tafauti, Mayomira Pira Pembinha, Kina Ratoko Neymar. Wakati mpira ni ukuntelele kama na mwe mwira mpira pembinya ni retonye la kama kacha miho wakati mahala ukela chicho mpua inaona mwe mwira mpira eli aferro vyari obayaya mwe mwira mpira pembinya hungwa ina markari ya nosa Pirari matata ni Ivan Tropa nena pankela kai ikuru wera mrehe ke mpiro holo nuhadu makela pani ato Tropa kuna na wari wa kifiru anambe ano vari ya venchi mweo mga mpira aferra apendinya na makela pani sataka junior sataka nama hankuna na wari wa kifiru ni hanya useni Useni wako vya pira na kumenute fora joko. Mpanti yuko naili koka tula. Asosiasyon sportivo pema pira mwita minuto shirini. Mpanti yuko naili. Ferro fiyaru wakula kana wapuretu. Na wapi hao ikarta wa maerelu upanya kwarda redi Ivan. Na pita picho markari mpira. Ivan na mwesa mpira basi wira. Amarkari akufia Ivan na kita mpira riuchulu na mwake lapan Alex wakwa Amerika juu Neymar wakwa amaka ukuna ulimpati nkina kubwedan bwedo wakwa amaka ukuna riuholi na tunaho nukrofenchi bwedan na turuwa mwake lampira na mahena ukuna ulimpati nkina kuwa anotepo picha Hivare hampira wa matata ni area kaonia wana drigo ya pembinya
n'an kɛlen

0: Runi ya ka sheshe bava de welile ya vakankara no kala epoma enilla mulame kayaru Nusha Rodriguez
1: anan loko ala ya lochan hikuna netano mpo wa mthuku mano weri wa echapeliwa ka ni hikune epoma ya vachua boya kona ya yaka makuma tano na sese ni yaka sese
2: Antonis Binariria no noe so oruna na rewo America sentra gorisana ba par qual hagin hagin te pone na so be e ba l'aeroporto no chabeco anja o berendão no alcalimo na gola armazia e dira ele que di pamanata do de boti be amash ndala manjeve o kana funa ya hole na jutare na rampa hone ele que mogara ochenene manjale maleo na jutare no pedir tambe
1: Benjamin ta Graciel nan loko epoma ya vachuabo. Olo chariki e semana ela tia neraru. Mahi ehi kumaka mukuma umawe.
3: Yokana makati atoko toko. Mipati zote potipea. Ukumawa paro pio mtu wanya yonkala. Onde kala mteko. I tambe mahi yankuma maikwene ala. Nuwate pola mwele. Nare so mipati ireheriwe ni mahi yawe huliwe na enakum ni none kwe hama kan nona yele porque les van a natar mahi kuma ndole mto nona ndo sen ni feste jara ho
1: euri hiha moha aholi amte ko sampire poma ya vachua bwe provincia va Zambezia ohone hawuku wa wawe ntoa na otonta wa chumutu kuma nongweri wa
4: uchuliwu na raho na betoni hiku na pia na wihinha kwa ante po wachi wavu onelo wava nkinoona pama nkinoona jo wakani kino chene reati heni kaheni
1: Arifa Ustu Murila moha ahola mteko sampira ere luna mwona mutuku manu wa uchapeliwa ni hiku nepoma ya vachu wapo
0: mapuro kanywa enruwa jinuaka mwai provinsia sawa oniasa nari elapu yote ni ya Mosambiki wawi mapuro akanyo hiyana achu anilapela ntuwana ikuruwa sinkabhira nguvernu ikuruwa ichiwe nisina na Fidel mapuro o hiyana akanyo nari miteko sana nloko okalawo onjinjea elukulukite lukuluku Januari Eduardo
5: masuala tamkholeli amalano amiteko samhaku mpanta ule ni ula uhima kwera nana nova mpanta ule wa provinsi oniasa onnonea atu aniveri hamiteko sohiyana hiyana ntoko tumiha itu sorimwa neto wanjera mikwara vaimata saya ntoko tukumela miruku mnyewani sowa huwa ashinama ni itu ikina mpanta ule wa provinsi oniasa Jose de Almeida o hima kwera wampanta ule wanaveli guvernu una sasa ukafira iprojetu sopira makira meli ni miloko mitano ia singira kubari hamiteko wamipanta sohia na hiana samuhaku mpanta ule wa provinsi oniasa mutukwene ula o hima kwera amuavano a wana mkwapa ala anakala ukafiriwa mamosani guvernu wa sasiraka orohi wa mholo mikalo samuhaku samiriteni mpanta ule wa provinsi ya Ioniasa.
6: Hoje podemos encontrar raparigas a realizarem suas atividades através do projeto na qual foi identificado. Hoje é possível encontrar jovem.
5: Nana nova onone ya amavano asitiana ni asilupana. Evari heka miteko sotu ni haitu sohia na hiena samata. Ni itu ikina etu entu nyerawika ikai musuruku wa Fideli obahingwe va iprojetu ia. Onna wiha mirelo edistritu ila. Romeji hakawera amavano ala uhia toko mana ya uroha mholo miteko sabhaku. Ekaliketo uwa vaha miteko atu uhia na hiena a edistritu ila.
6: Duplika o financiamento aos jovens, principalmente às mulheres, para tornarmos as comunidades autossuficientes no desenvolvimento daquilo que é necessário.
5: Yari Masu a José de Almeida, Mholeli amano niwe hasa mihaku wana mkwapa, anlialihir kamirelo senrui haya e projeto ya Fidel e distrito ya wana mkwapa. Wampanta wopakira, edistritu wana mkwapa ya hakela msuruku nipweha 4 milions ametikansh. Olu variliwe miteko, soka vhera iprojetu sohi ya na hiena, sohi tukula. Januari Eduardo, Okumela, Oniasa.
0: Nikuru na ani niguru na varia mwarampa elapu ya Mosambique provincia o Cabo Delgado enna wera mamere ningelelahu erheri arampa mwaikuluju ina pieria nsana ni makuma tanu mwai provincia sa o Cabo Delgado tiwi ipoma so hiena hiena se provincia yeri wawi achu evukulile makajamiho